tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gas Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gas Benz, vaš najbolji susjed.
2: Jutro uz Deltu.

0: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Jutro uz Deltu.

0: 18 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%, drugi su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine, na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku više za 1,6%. Prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%. Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%. Alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%. Restorani i usluge smještaja za 6,2%, dok je zdravstvo skuplje za 4,2%. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja i održavanje novih razgovora o političkom rješenju, objavili su Sjedinjene Države. Unatoč svemu, Izrael izveo nove napade za koje inzistira da nisu predmet primirja. Američka strana tvrdi da će State Department održati pregovore s ciljem postizanja trajnog političkog sporazuma 2. i 3. lipnja, te da će Pentagon okupiti delegacije vojske dviju zemalja 29. ovog mjeseca. U izraelskim napadima od 2. ožujka u Libanonu je ubijeno više od 2900 ljudi, od toga 400 za trajanja primirja. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret otišao na stranu Šveđana 34-31. Na prošli susret osvrnuo se reprezentativac Mario Šoštarić.
2: Mislim da smo odigrali jako pametnu utakmicu, jako dobro kontroliranu. Ajmo reći, nismo previše žurili, nismo previše tehničkih grešaka napravili, mada na kraju tih par koje smo napravili, te greške su nas koštale možda i pobjede, jer Švedska je jednostavna reprezentacija koja kazni svaku tu grešku.
0: Utakmica počinje u 17 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 16, Osijeku 13, Rijeci i Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Da, da, da.

Ovo lijepa balada, Teddy Spala to i Zorica Konđa zajedno. Zar je voljeti grijeh? Nije, nije, to je nešto najljepše na svijetu. 8:11, želim vam dobro jutro uz Delcu. Pa kakvo jutro, neko, nije hladno, toplo jutro. U biti nekako je meni barem takav osjećaj da je nekako više sparno nego što je toplo. 17 stupnjeva zapravo i puno stupnjeva imamo i više od toga i ne bi trebalo ići tijekom današnjeg dana. E sad što se tiče današnje subote 16. svibnja, izgleda da će nam baš onako puno padati kiša. Ali najavljivali su ovih dana i gore, pa smo nešto izbjegli, tako da neću unaprijed ništa pričati. Voljela bih da ne bude kiše, pa da i smotra folklora onako ide svojim tokom kako treba. Jučer je vrijeme poslužilo evo i za ovo u parku živjeti zdravo i za smotru folklora, pa evo nadam se da i danas, bez obzira što je najavljeno dosta kiše i oblaka, da ćemo nekako proći bez, evo za sada nema kiše. Goga je s vama, družimo se tijekom današnjeg dana i kao i svake subote lagani smo, puno dobre glazbe, pogotovo domaće. Ostanite s nama i uživajte, družimo se zajedno, dobro jutro svima.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: ti.
1: Nitko kao ti, nova pjesma benda Alex Bruno, koji traže svoje mjesto na ovom estradnom nebu na regionalnoj sceni i hrabro kroče njom. Ovo je 7. single nakon niza uspješnih izdanja. A sada u našem eteru nešto sasvim drugačije, malo klapske pisme. Novu pjesmu ima klapa Sveti Nikola iz Metkovića, zove se Ruzmarin. Tekst, glazbu i aranžman sve je napravio Ante Šprlje. Slušamo ih u nastavku premijera. Uživajte.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, evo spustila se kiša, bilo je mirno do sada. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle, na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, pa vozači polako, strpljivo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i sretno. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće i želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati, prije njih Damir Keđa, ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni je sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez čelne osobe. U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobili dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava Ministarstva vanjskih poslova slijedila je dan nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Drugi paket vrijedan oko 14 milijardi dolara još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. Trumpova izjava o neovisnosti došla je nakon dva dana pritiska kineskog predsjednika protiv pomaganja Tajvanu. Očekuju se četvrtfinalni susreti košarkaške premijer lige. Prvo će na parket Kvarner i Zadar od 18 sati, zatim se pola sata kasnije sastaju Dubrovnik i Samobora od 20:30, gledat ćemo uzvrat Dubrave i Cibone. U nedjelju u 19 sati Zabok će biti domaćin Splitu. U prvim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera, Dubrovnik od Samobora, Split od Zaboka, Cibona od Dubrave. U slučaju izjednačenog omjera pobjeda nakon dvije utakmice, odlučujuća utakmica igrat će se na parketu momčadi koja je ostvarila bolji plasman u regularnom dijelu lige. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 17, Osijeku 13, Rijeci 12, Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta.

Petar Dragojević, tako nam malo triba, to svi znamo, uvijek to malo fali. 9:15, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa evo, neko oblačno jutro, kišica pada. Što se tiče detaljnije neke prognoze za danas, nije baš bajna, pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, prema kraju dana postupno smanjenje na oblake, vjetar slab, jugo i jugozapadnjak okretače na sjeverozapadnjak, razmjerno svježe u temperaturu zraka do 19 stupnjeva Celzija. Metković je na 17 stupnjeva od jutra i tako bi trebalo biti tijekom cijeloga dana. Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne, uvjetima nestabilne atmosfere, povećane na oblake s kišom te razmjerno svježe uvjete. Meteoropati mogu patiti od bolova na mjestima ranih ozljeda, glavobolje, slabije koncentracije, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega se upozorava na izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa liječnika. Kiša je dobra barem zato što je malo oprala ovaj pelud, pa više nije tako, svi vi koji patite od alergija znate koliko je teško to kad sve cvjeta, a kiša to malo ipak opere pa bude nekako lakše. I naravno i dalje ostanite uz nas, mi ćemo se pobrinuti da budete dobre volje. Dejan Dvornik u nastavku Pavana. Dobro jutro svima.

Nina, više smo od prijatelja. 9:41. Jučer je zapravo prekjučer je započela 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala. Jučer je bilo svečano otvorenje smotre na Trgu kralja Tomislava. Subotnji program, odnosno današnji program, donosi bogat sadržaj tijekom cijelog dana. U gradskom parku već od 10 sati održava se 13. međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural. Nije nam baš neko vrijeme, ali može se, nije hladno, ne pada. Naravno, morate imati kišobran u sebe, vlažno je i mokro, ali naravno da ćete doći i sigurna sam naći nešto za sebe, dakle već od 10 sati u gradskom parku. A u sklopu dana predviđen je i atraktivan događaj Neretva i neretvanska lađa, postavljanje Guinnessovog rekorda u izradi neretvanske lađe, čiji je autor Stjepan Sertić, profesor iz Vinkovaca. Danas u 19 sati na Trgu kralja Tomislava održat će se nastup folklornih skupina, a u 20 sati u GKS-u ponovno slijedi večer folklornih skupina. Evo, nadam se da ćete doći, podržati naše folkloraše i uživati cijelog dana, bez obzira na vrijeme, ma što nama vrijeme može, ništa.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakarabatak perutnina kilogram 4,45, miklan sire damer i gauda kilogram 9,45, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko mig litra 2,8% marku 15, vegeta podravka vrećica kilogram 8,95, podravka juhe kokošje i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljko. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre, vlažne, skliske, zbog mjesimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ponegdje ima i magle na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, veća je opasnost od odrona, pa svakako ako ćete na neki duži put obavezno se informirajte na vrijeme. Lokalno nema nekih većih poteškoća, također polako jer ceste su također mokre i skliske. I danas zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa, zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, pa nećete moći parkirati tamo, pa poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 10 sati, u 10.15 stiže nam emisija o sportu Ritam sporta, pa svakako ostanite i dalje s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 80 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava ministra vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglasi formalnu neovisnost. Trumpov poziv stigao je nakon dva dana posjeta Kini gdje ga je domaćin kineski predsjednik Xi pritiskao oko prestanka pomaganja Tajvanu naoružanjem. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu od 11 milijardi dolara. Drugi paket, vrijedan oko 14 milijardi, još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. A vlada u ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
2: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva. Ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov par, salvadorac Marcello Arevalo, ostali su bez polufinala na ATP Master 1000 turniru parova u Rimu. Bolji od hrvatsko-salvadorske kombinacije bili su Amerikanac Harrison i Britanac Skupski sa 6-4 i 6-4. Hrvatska ipak ima svog predstavnika u polufinalu, a to je Nikola Mektić, koji je zajedno s Amerikancem Ostenom Krajčekom lovi finale protiv Granoljersa i Zeballosa. Meč je na rasporedu i za 12 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 16, Osijeku 13, a Rijeci i Zagrebu 12 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjereno u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2,39 eura. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Ovo je Radio Delta.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo pregled najvažnijih sportskih događaja i uspjeha naših sportaša od veteranskog nogometa i borbe za naslov u trećoj nogometnoj ligi Jug preko rukometa i bočanja pa sve do veslačkih reprezentativnih izazova na europskoj sceni. Ostanite uz Ritam sporta. Ritam sporta. Odigrana je završnica županijske nogometne lige veterana, a naslov prvaka osvojili su veterani Neretve pobjedom u finalu protiv Dubrovnika. Treće mjesto pripalo je Konavlima, koji su nakon izvođenja penala bili bolji od veterana Jadrana iz Ploča. Poslušajmo njihove dojmove po završetku turnira.
1: Završnica veteranskog županijskog nogometnog prvenstva u Metkoviću. Naš sugovornik je naš stari znanac Denis Dena Malić, treneru ili voditelju, kako vas stavite?
2: Voditelj
1: veterana Jadrana iz Ploča. Evo nas na samom kraju, Jadran izgubio, što reći?
2: Premijerna sezona, 400. mjesto, nismo nezadovoljni, tek se okupljamo, počeli smo lagano trenirati da vidimo kako to izgleda, bit ćemo dogodine bolji, imamo dosta mlađih igrača, tako da nadam se dogodine boljem plasmanu sigurno.
1: Svaka nova fotografija veterana Jadrana koja se pojavi u eteru, sve više i više novih lica.
2: Dolaze mlađi igrači, imaju volje sad do kada će ih držati, to ćemo vidjeti, da li će to treba godinu, dvije dana, pet, deset, ako Bog da, ko nas, što nas drži ovo već 30, to bi bilo odlično, tako da nadam se da ćemo čak dogodne biti još bolji.
1: Ajmo se danas dotaknuti trenutak i seniora Jadrana, ide li sve kako treba, ide li se u rang više?
2: Pa evo, idemo sve spremno, sutra ako dobijemo u Lučkom, mislim da smo 90% dogodine u naše u drugom rangu hrvatskog nogometa.
1: Puno sreće i zdravlja u nastavku.
2: Hvala.
1: Emir Mulač, staro, prekaljeno vratarsko ime kojeg publika u Metkoviću itekako dobro poznaje i sjeća se njegovih vremena iz nogometnog kluba Neretve. Čestitke na današnjoj pobjedi protiv Jadrana iz Ploča. Što reći?
3: Pa ništa, evo, bila je zanimljiva utakmica. Vodili smo tri puta su, Jadran se vraćao. Evo, bili smo sretni na penale, evo. Na moju radost odbranio sam dva penala.
1: Emire,
3: zauzeli smo treće mjesto.
1: Nekoliko rečenica generalno veteranima Konavala. Dosta vas ima.
3: Pa evo, danas nas je dosta falilo. Imali smo jednu izmjenu, 10 igrača je iznijelo teret, 80 minuta nije lako igrati u nekim poznim godinama naš, ali dobro smo ipak izdržali današnji napad.
1: Šta im je reći uopće o ligi veterana u ovim godinama?
3: Ovo je meni druga utakmica veterana i iznenadio sam se koliko su ljudi, igrači su spremni i dosta igra se, stvarno da, se igra. Da. Mislio sam da je to dosta neozbiljnije, ali sam se prevario.
1: Ništa, ovo ćeš nazvat nekim produžetkom karijere. Puno ti hvala i zdravlja.
3: Hvala vam.
1: Ante Daničić je svima znano nogometno ime ovdje na jugu Hrvatske. Danas veteran Dubrovnika, nekad nogometaš Goška Skvera. Svi oni koji prate znaju vrlo dobro njegovo ime i prezme. Završnica veterana, poraz od Neretve. Ante, kratak komentar utakmice.
4: Hvala Bogu, Neretva je pobjedila, zasluženo pobjedila, čestita im na pobjedi i čestita im na osvojenom trofeju.
1: Dosta istrzana utakmica, puno prekida, puno, usudim se reći, grubi faula.
4: Pa dobro, finale, malo su bile veće tenzije, svi žele pobjediti, svi žele osvojiti trofej, tako da je to na terenu po meni normalno. Jedino što je vjetar malo otežao igru, pa nije baš bilo neke sad lijepe igre, ali evo, šta ćemo, bila je borba, borili smo se i mi i oni, eto, na kraju su oni pobjedili.
1: Šta reći za veterane Dubrovnika? Dobro složena momčad, jedna dosta ozbiljna ekipa.
4: Pa dobro, mi smo ekipa što smo zajedno odrasli, prošli smo sve kategorije zajedno, svi se dobro znamo i zajedno igramo dugi niz godina, tako da nam je ovo i užitak i eto, još smo, ajmo reći, koliko toliko fit, pa evo, možda smo prednosti na ostalim ekipama koje su možda malo starije.
1: Ante, puno ti hvala, nadam se da ćemo te još dugo gledati na terenu.
4: Hvala lijepa, sve najbolje želim.
1: Zoran Bubalo, siguran je stup na Neretvinim vratima. Čestitke na osvojenoj ligi, veteranskoj. Zokadna dosta istrzana utakmica, dosta teško, puno faula, puno prekida, puno tenzija.
5: Gledajte, najprije ovako, prvo čestito svojoj ekipi na trudu, želji, jer bez toga mi ne možemo i ne znamo. A gledaj, što se tiče utakmice, malo su vremenski uvjeti pokvarili ovaj danas večerašnji dekor. Veteranska utakmica je takva, znači tu je intenzitet umjeren, tako da bude utakmica isprekidana, ali bude tu i fini poteza što se i vidi. Žao mi je danas što nije bilo tribine, ove što su nam folkloraši uzeli, nema veze, bilo je dosta ljudi, hvala i na svemu. I što da kažem, čestitam još i Dubrovčanima, bili su dosta protivnika,
1: i Konavljanima, i Jadranima,
5: stvarno ovo je liga super za pohvalit, super fino jedno druženje, eto, svima sretan put i vidimo se dogodine.
1: Zoka, puno ti hvala i puno sreće. Mile Bebić, voditelj veterana Neretve, mile čestitke, liga je osvojena, kratak komentar utakmice.
6: Hvala. Jako teško. Vremenski uvjeti, pogodilo nas je 3 ozlijeđena igrača, međutim moji dečki, svaka čast.
1: Puno tenzija, puno prekida.
6: Pa to je očekivano, ali sve je to bilo u granicama sporta, u granicama normale, normalno je da ima tenzija, pokal je u pitanju i svak voli osvojiti, ali evo još jednom, mora još jednom, zaista dečki, kapa do poda.
1: Hvala Mile i puno sreće.
6: Hvala.
0: Ritam sporta. Seniori Neretve i dalje su u trci za naslov prvaka 3. nogometne lige Jug. Uoči novog prvenstvenog izazova protiv Kamena razgovarali smo s igračem Antom Idovićem, koji je najavio susret i očekivanja svoje momčadi.
1: U našem sportskom ritmu nogometne su teme i dalje prisutne. Natjecanja tek što nisu završila, nekoliko kola ostalo još do kraja. Tim povodom razgovaram sa Antom Vidovićem, mladićem nogometnog kluba Neretva. Ante, dobar dan i dobrodošlica, kao i uvijek.
7: Dobar dan.
1: Čestitke na postignutom golu i dobroj igri u Kaštelima. Daj nam nekoliko rečenica o toj utakmici.
7: Prije svega hvala. Odigrali smo jednu jako tešku utakmicu po jako teškom terenu, ali pokazali smo karakter i zajedništvo i zasluženo pobjedili.
1: Dosta juniora u kadru, Ante, ti, Patrik Prolita, Diego Remel, još neko?
7: Da, bio je i Matej Martinović, ali on je...
1: Pejčić se ozlijedio, čini se, da.
7: Pejčić je slomio ruku, da.
1: Nažalost, želimo mu što brži oporavak. Ante, sezona pred samim krajem, napeto, još Neretva puše Zagori. Ono što se kaže u vrat, Zagora izgubila na gostovanju kod Kamena, Fenjeraša. Kako ti vidiš rasplet do kraja?
7: Pa, bit će teško do samog kraja, ja bih tako rekao, i idemo dobiti sve ove utakmice do kraja.
1: Ante, kako si zadovoljan svojom igrom u ovoj polusezoni? Jednu utakmicu te kažu malo više nema, drugu malo više ima, treći zabiješ gol, dobro, sve to ide u prilog tvojoj prvoj, ajmo reći, seniorskoj sezoni, ali snašao si se.
7: Pa tako je, i za mene jedna stvarno dobra sezona, s tim da sam junior i da sam se priključio tu seniorski nogomet, i jako sam zadovoljan svojim igrama i to bi to.
1: Ajmo, Ante, najaviti još za kraj Ivan Begovinu, koja dolazi ovdje u goste. Sigurno će ono ići žestoko, momci bore se za opstanak, treba im svaki bod, što možemo očekivati?
7: Pa tako, oni se bore za opstanak, mi idemo gore prema vrhu i mislim da će ovo biti jako zahtjevna utakmica.
1: Ante, puno ti hvala, želimo ti prije svega puno zdravlja i još pokoji gol do kraja prvenstva.
7: Hvala.

0: Rytm sporta.
1: Golman rukometnog kluba Metković Zalma Ante Granić sezonu je zaključio kao statistički najbolji vratar paket 24 rukometne Premier lige. Evo što nam je rekao o sezoni, rezultatima i osobnim ostvarenjima.
2: Nastavljamo našu sportsku priču, rukometnu sportsku priču, mada je sezona gotova, idealan je trenutak popričati sa najboljim golmanom lige, Antom Granićem, kapetanom Metković Zalma. Kapitane, dobrodošlica. I odmah na početku čestitke za ove fenomenalne statističke brojke glede obrana.
3: Hvala na čestitkama, hvala na pozivu, pozdrav slušateljima. Ništa, evo, priveli smo sezonu kraju, brojke su pokazale jedno, utisak na terenu možda drugo, uglavnom ja sam što se sebe tiče zadovoljan.
2: Ante, bilo je oscilacija tijekom čitave sezone, pa i ovoj polusezoni, novi trener Čolina donio je novu energiju, donio je nekakve nove postulate, ajmo to tako nazvati.
3: Je, donio je, bilo je dosta turbulencija, evo, kad se sve podvuče, ja bih rekao da i nisam zadovoljan s ukupnim rezultatom. Rezultat je na kraju mjerilo svega, razloge možemo tražiti, u biti ima više razloga, ali glavni je onaj, zdravlje nas nije poslužao, pogotovo tu dvojicu braće Mažurana koji su nam glavni nositelj. Nikako se nismo, ja mislim, cijelu polusezonu, osim prvu polusezonu, osim prva dva kola protiv dva najjača protivnika Sesvete i Našica, s kojima smo se nosili 55 minuta, ali smo igrali u punom sastavu. Poslije su počele ozljede jedna na drugu, pa se nadovezali još dva, tri igrača, uglavnom nisu se mogli spojiti nikako kompletnu ekipu i to se na kraju odrazilo na rezultatu. Dogodila se smjena trenera, kako to biva inače, nova energija, novo sve novo, par dobrih rezultata i na kraju smo se uspjeli iščupati iz nekog negativnog mjesta.
2: Ante, promovirano je i nekoliko jako dobrih mladih igrača izdanaka Metkovske rukometne škole, da ne nabrajam sada sva imena i prezimena. Kako si zadovoljan njihovom reakcijom kroz sezon?
3: Moram biti zadovoljan, ovo nakon dugo vremena. To je biti počeo prvi Ivan Čupić prošle godine s uvođenjem tih mlađih igrača. Ove godine imamo pet reprezentativaca, tri su iz Hrvatske, dva su iz BH, ali su opet napravo neki iskorak tu u Metkoviću. Ja sam zadovoljan, ja mislim da se treba nastaviti tim putem, da svaku godinu bude bar jedan novi, nije bitno kadetski ili juniorski reprezentativac.
2: Da, to je ključ svega. Ante, za kraj, hoćemo li najaviti sljedeću sezonu i kako?
3: Ma možemo, evo. Ima tu stvarno dobrih vijesti, vraća se Srećko Jerković koji igrao sa mnom 10 godina u Mađarskoj, ja mislim da će to biti jedno veliko pojačanje za Metković. Manje više svi bi trebali ostati isti, evo, pitanje oko ovoga Filipa Mažurana, hoće li ostati ili neće. Mislim kad bi on ostao sa Srećkom i s ovom ekipom koja je već tu, da je to već puno, puno ozbiljnije opet. Jedan veliki preduvjet je da svi budu zdravi. Ako bude sve ok, ja mislim da je to velika garancija, evo ja mogu garantirati da je to već, ako budeš drijed, kakav bi trebao biti, kakav pretpostavljam će biti Liga 6.
2: Ante, što ti drugo zaželiti osim zdravlja, a sljedeća sezona koja dolazi tamo negdje krajem ljeta, barem što se tiče priprema, vidit ćemo se pa ćemo podvući crtu i krenuti u novu sezonu i to je to.
3: Hvala ti još jedan put, tebi i tvoji slušatelji.
0: Ritam sporta.
1: Bočarski klub Metković slaže momčad za novu sezonu, a u klub je stiglo novo pojačanje, Duje Pirić iz Naglica kod Omiša. U razgovoru otkriva očekivanja i razloge dolaska u metkovski klub.
2: Iako je bočarska, prvoligaška bočarska sezona za nama, bočari Metkovića ne miruju. Novo ime koje bismo trebali gledati u bočarskom domu u Metkoviću, bočarskom klubu Metković, je Duje Pirić, mladić iz Naklica, koji se pojavio u Metkoviću kao novi član bočarskog kluba. Duje, dobar dan i dobrodošlica u ime svih naših slušatelja, a i u ime navijača bočarskog kluba Metković.
4: Hvala vam na dobrodošlici. Eto, odlučio sam se od sljedeće sezone igrati za bočarski klub Metković. Lani sam nastupao za bočarski klub Naklice, to je inače, ja moram reći, moj klub, odakle sam i ponikao. Lani smo igrali Super ligu, bili smo posljednji jer smo praktički mlada domaća ekipa koja nema nikakvih pojačanja sa strane i teško smo se mogli nositi sa svim novim, ali eto, kad smo sad ispali, mislim da je meni mjesto da ostanem u toj super lizi. Prihvatio sam poziv Markice i odlučio od sljedeće sezone igrati za Metković.
2: Dobrodošao, Duje. Daj nam još malo o Naklicama. Maleno mjesto sa 300-tinjak stanovnika, dva boćarska kluba, uglavnom domaći, isključivo domaći momci, svi igraju.
4: Pa može se baš tako nazvati da svi igraju. Znači, to je selo koje nema niti 300 ljudi, kao što ste rekli. A dva kluba, evo, jedan se kaže natjeca u samom vrhu Hrvatske. Među 8 najboljih klubova je bio u Hrvatskoj prošlu sezonu. Drugi se natječe u županijskoj lizi i tu su isto uglavnom mladi momci koji se dokazuju, koji kupe svoje prilike da bi jednog dana došli u ovaj, ajmo reći, ozbiljni bolji klub, kao što sam i ja sam igrao u tome drugom klubu 3-4 godine i jednostavno to je selo koje živi za Balote, može se tako nazvati. Jer mi imamo i ove one Balote što igramo u Narodu, imamo turnir gdje igra 60 ljudi od 16 do 60 godina, a možda ih nema 100 sve skupa.
2: Da.
4: Tako da je to baš selo koje to živi i koje je dalo brojne reprezentativce i prvake svita i sve, stvarno sve što je moglo dati u Hrvatskoj za boćanje.
2: Duje, tvoje viđenje razvoja boćanja u Hrvatskoj, čini se da to posljednjih godina ide u jednom, ajmo reći, dobrom smjeru. Puno je mladih, barem ja to mogu ovdje osjetiti kroz utakmice Metkovića, pa i u samom boćarskom klubu Metković. Puno se mladih priključilo posljednju sezonu.
4: Pa da, možda je prije par godina bila nestašica tih mladih, a možda u zadnje 2-3 godine su opet mladi se uključili. Vidimo tu Metković, tu juniorsku ekipu. Naklice imaju juniorsku ekipu sa 10 mlađih igrača od 18 godina. Onda gori u Rijeci, Istri je to već odavno. Jednostavno i u Sinju se dobro radi. Stvarno ima mladih i nadamo se da će i oni napredovati, treniraju, da će im se svidi ovaj sport.
2: Duje, pratit ćemo te sigurno kroz sezonu koja je pred nama. Još za kraj, što je tvoja specijalnost?
4: Pa ja sam neki klasičan igrač koji igra, ajmo reći, klasične discipline kao što su krug, pojedinac ili pucač u paru, a od tapeta sam za precizno izbijanje. Nisam za trkače discipline, nego za precizno. Ujedno sam tu i bio svjetski prvak do 23 godine, tako da mi je to, ajmo reći, omiljena disciplina.
2: Duje, još jednom čestitamo, još jednom želimo dobrodošlicu u boćarski klub Metković i sad te hvalimo, a sa prvim utakmicama vidit ćemo gdje si. Možda te budemo kritizirali, a ti se nećeš ljutiti.
4: Naravno da se neću ljutiti, ja ću dati sve o sebe i nadam se jednoj dobroj i pravoj sezoni tu.
2: Puno ti hvala i puno sreće.
4: Hvala.
0: Ritam sporta.
1: Mladi metkovski veslač Roko Mić nastavlja nizati uspjehe. Kao član juniorske reprezentacije na regati u Minhenu s posadom četverca osvojio je 5. mjesto, a sada ga očekuje europsko juniorsko prvenstvo. Osvrnuo se na nastup u Minhenu te očekivanja od sljedećeg velikog natjecanja.
2: Velika veslačka nada, Roko Mić sa hrvatskom reprezentacijom, peti na regati u Minhenu. Roko, dobar dan i čestitke na ovom sjajnom uspjehu.
5: Hvala i dobar dan.
2: Opiši nam malo ovo 5. mjesto u Minhenu.
5: Prva trka, prvo mjesto u kvalifikacijama, pobijedili Slovence. Pa, trka je izgledala dobro, solidno, odgurali smo to dobro, došlo je finale. Dvije kombinacije Njemaca, Poljaci, Česi i Slovenci. Prvi kilometar smo izgledali dobro, ali osjetio se veći umor i kontra vjetra i na kraju 5. mjesto.
2: Roko, pred tobom je europsko juniorsko veslačko prvenstvo. Tvoje očekivanja?
5: Pa, očekivanja sa četvercom da doguramo što dalje moremo i da se što bolje uskladimo do europskog prvenstva.
2: Medalja ili?
5: Pa, prvo prvenstvo, pa nadam se samo što bolje rezultat, ono, neću sada daleko gledati, ali što bolje bilo bi dobro.
2: Roko, što ti reći nego ti zaželiti puno uspjeha, puno dobrih zaveslaja i što više medalja.
5: Hvala, hvala.
0: Ritam sporta.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Svim našim sportašima želimo puno uspjeha u nadolazećim izazovima, a vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Do sljedećeg sportskog druženja, lijep pozdrav!

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre, vlažne, skliske. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Svakako se informirajte ako ćete na neki duži put. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. I danas zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, tako da nećete moći danas tamo parkirati. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Ne zaboravite, u tijeku je 13. međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural u gradskom parku u Metkoviću. Svakako prošećite do tamo i pogledajte što se nudi. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu ubrzo, točno u 11 sati. Do njih Nika Turković.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 18 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoj jutros je održana komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema ovom otoku. Izjava ministra vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglasi formalnu neovisnost. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Drugi paket vrijedan oko 14 milijardi dolara još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. Trumpova izjava o neovisnosti došla je nakon dva dana pritiska kineskog predsjednika Xia protiv pomaganja Tajvanu. Nogometaši Hajduka od 18:15 gostuju kod Lokomotive u 35. kolu Supersport HNL-a, ujedno i pretposljednjem kolu ove sezone. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
0: Prije njih se od 16 sati sastaje Gorica i Osijek, dok je nedjelja rezervirana za susrete Slame Belupa i Dinama te Istre Rijeke. Kolo su otvorili Vukovar i Varaždin, a slavili su Varaždinci sa 2:0. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 15, Osijeku 14, Rijeci 13, Zagrebu 12 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Duet Boris i Severina. Ko je kriv? Duet iz 2002. Ko bi rekao, evo, stvarno da je prošlo toliko puno, puno godina. 11 i 16, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 16 stupnjeva, znači temperatura nam je pala za 1 stupanj, puše, ništa ne pada trenutno, pa evo još uvijek možete prošetati do gradskog parka i vidjeti što se nudi na Eko Ruralu. Večeras je finale Eurosonga, voljeli ga ili ne, evo, morate biti dobro informirani. Znači, danas se održava u Beču, natjecat će se 25 izvođača, jubilarno 70. izdanje najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja. Uživo, ove su godine obilježile političke napetosti zbog sudjelovanja Izraela, koji se također plasirao u završnicu natjecanja. 5 zemalja bojkotira ovogodišnji Eurosong u znak prosvjeda protiv izraelske vojne kampanje u Gazi i odluke da se Izraelu omogući nastup na natjecanju. Prema kladionicama među glavnim favoritima za pobjedu ističu se Finska, Grčka i Australija, koja se već godinama natječe kao gostujuća zemlja izvan Europe. Očekuje se da će finale pratiti milijuni gledatelja diljem Europe i svijeta. Uz Austriju kao domaćina izravno su se u finalu plasirale i Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija te Njemačka. Hrvatsku u finalu predstavlja naša ženska etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će 13. po redu, dakle negdje zlatna sredina. A i po kladionicama smo također u zlatnoj sredini, nekad malo bolji, nekad gori, trenutno smo na 15. mjestu, ali naravno sve ćemo večera znati tko šta kako, ali pratit ćemo naravno i podržavamo naše lelekice.

Hvatamo Delta Ritam u zjelenu rozgu. 11:32. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole za 2026-2027. godinu. Prijave su online i traju do 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stariji učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online, u glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici škole pod rubrikom upisi, te možete pogledati sve i dobiti informacije na www.ogs-metkovic.hr.

11.43, a nadamo se da kiša još neće. U tijeku je 13. po redu međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural u Gradskom parku, pa još uvijek možete prošetati i vidjeti što se nudi. U sklopu današnjeg dana predviđen je i atraktivan događaj Neretva i Neretvanska lađa, postavljanje Guinnessovog rekorda u izradi Neretvanske lađe, čiji je autor Stjepan Sertić, profesor iz Vinkovaca. Sve to u sklopu, naravno, smotre folklora. Večeras u 19 sati na Trgu Kralja Tomislava održat će se nastup folklornih skupina, a u 20 sati u GKS-u ponovno slijedi večer folklornih skupina. Evo, naći ćete, vjerujem, vremena za to i nešto od toga posjetiti i pogledati, a možda i sve popratiti. Zašto ne?

0: Tri bola, gladni ste i žedni. Imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49. Pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, pa vozači polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na cestama u gorju i duže Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, ako ćete na duži put obavezno se informirajte na vrijeme. Još danas, zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa, zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, pa ne parkirajte tamo svoja vozila. A što je novo u Hrvatskoj i svijetu, slušamo vijestima koje nam stižu točno u podne. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Nakon posjete Kini, Trump poziva Tajvan da ne proglašava neovisnost. Održana komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta. Varaždin izbori Europu, Vukovar seli u niži rang.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Trumpov posjet Kini završio je bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije. Za to vrijeme situacija na Bliskom istoku je nepromijenjena, a Sjedinjene Države i Izrael ciljali su čelne ljude terorističkih organizacija.
2: Iako bez sklopljenih velikih poslovnih ugovora, američki predsjednik svoj posjet Kini ocijenio je uspješnim. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini, Trump je razgovarao o situaciji s Tajvanom, kojeg Kina svojata, kojem je SAD saveznik.
3: Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me bili branio i rekao sam da o tome ne govorim.
2: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Na putu za SAD Trump je komentirao i mirovne pregovore s Iranom.
3: Pogledao sam ga, jako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju u bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati.
2: Za to vrijeme State Department objavio je kako je produljeno primirje između Irana i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako objavili su kako su u Gazi izveli napad na šefa oružanog krila Hamasa bez potvrde o njegovoj smrti, dok je Trump s druge strane objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države. A zbog svega navedenog, sukob na europskom tlu pao je u drugi plan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Zelenski je rekao da su odmazde već odobrene, te je ukazao na noćni napad na rafineriju nafte za koje vojska rekla da je izazvao velik požar u središnjem ruskom gradu Rjazanju. Za kraj dodajemo kako se nakon Trumpa u Kinu sprema ruski predsjednik Vladimir Putin, koji bi utorak i srijedu sa Šijem trebao razgovarati o načinima daljnjeg jačanja partnerstva i suradnje, objavio je Kremlj. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
4: Prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi.
0: Jandroković je ovom prilikom komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
4: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Radi se kroz počasni Blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije Nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Radio je medij kojem se najviše vjeruje. On je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje. Zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija. Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
5: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa. mlađe ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
1: Sport.
6: Nogometaši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjak će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Osjećani su opstanak osigurali s obzirom da je Vukovar na otvaranju kola izgubio od Varaždina. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
7: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod.
6: Trener Gorice Mario Carević.
8: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
6: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za Dinamom zaostaju 18 bodova, 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
9: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
6: Sutra još igraju Slaven Belupo i Dinamo 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
10: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći, kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1. Imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket.
6: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 18, Makarskoj 16, Splitu 15, Osijeku i Rijeci 14, Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Zadru i Zagrebu je 13, Bjelovaru i Krapini 12, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

Bio je to Bruno Mars u podne i 21. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, ušli smo u drugi dio dana, a nije baš dobro što se vremena tiče, za razliku od dopodneva. Lagano kiša pada i dosta puše, 16 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Ni bio meteorološke prilike danas nisu baš nešto, nepovoljne su u uvjetima nestabilne atmosfere, povećane na oblake s kišom te razmjerno svježe uvjete. Meteoropati mogu patiti od bolova na mjestima ranih ozljeda, glavobolje, slabije koncentracije, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega se upozorava na izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa liječnika. Dakle, pomalo danas, ništa onako preko toga. Najljepše, ja mislim, biti doma i slušati radio. Zato uživajte uz Deltu i dalje.

Bezuvjetno, Fluentes, odlična stvar. U podne i 38. Ali evo, iako je danas subota, vikend onako za tren prođe, pa već sada možete si planirati nešto za ponedjeljak, odnosno za idući tjedan. A u ponedjeljak ima dosta događanja u Metkoviću, recimo povodom, ne samo u Metkoviću, evo ima i u Vidu u Arheološkom muzeju Narona. Volimo sve ono što se događa u Naroni i u Arheološkom muzeju, jer oni uvijek imaju dobra događanja i uvijek se obilježavaju i uvijek bude jako, jako zanimljivo. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine održava pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, Arheološki muzej Narona u Vidu priprema prigodan program za sve posjetitelje. Ujedno obilježavaju i 19. rođendan Arheološkog muzeja Narona, pa evo, svi se možete pridružiti. Otvaraju vrata muzeja svim obiteljskim i individualnim posjetiteljima uz besplatan ulaz od 9 do 16 sati. Dakle, u ponedjeljak. Naravno da ćemo mi vas pravovremeno obavijestiti u ponedjeljak, ali evo, čisto da imate neku sliku, jer čim vikend prođe, evo, već ponedjeljak, neka događanja. Također i dani otvoreni vrata su u Metkoviću, Pločama i Dubrovniku. Možete doznati kako postati policajac, te saznati nešto više o policijskom pozivu i natječajima koje je raspisao Ministarstvo unutarnjih poslova. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, dakle, i ove godine organizira dane otvorenih vrata u Metkoviću, Pločama i Dubrovniku. U Metkoviću je u ponedjeljak u 12.30 dvorana gimnazije Metković. Također u gradskoj knjižnici Metković u ponedjeljak je radionica kreativnog pisanja u 17.30, ali morate se prijaviti. To možete učiniti putem društvenih mreža ili na njihov broj telefona 020-681-715. Evo, ili nema ništa ili ima puno događanja, ali naravno mi smo tu za vas i pratimo sve za vas.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batak perutnina kilogram 4,45, miklan sire dameri gauda kilogram 9,45, sucokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko mig litra 2,8% marku 15, vegeta podravka vrećica kilogram 8,95, podravka juhe kokošje i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Samo u Doti ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, pa vozači polako. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama, zastoji su i povremeno u zonama radova, pa prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još danas ne možete parkirati pored gradskog kulturnog središta i prostora iza sportske dvorane pored teniskih terena zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa. I jako još jedna važna informacija što se prometa tiče, svi vi koji prelazite granicu, u sljedeću srijedu i četvrtak 20. i 21. svibnja na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Gabela Polje vršit će se radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica, a s obzirom na opsežnost tehničkih radova, tako će od srijede u 7 ujutro do četvrtka do 24 sata, dakle cijelu srijedu i cijeli četvrtak do 24 sata biti privremeno zatvoren promet za sve, pa birajte alternativne granične prijelaze poput Doljana. Svakako tijekom tjedna i ponedjeljkom i utorkom ćemo mi vas obavijestiti, naravno i srijedu i četvrtak, pa nekad neko čuje i danas, neko će čuti idući tjedan, pa prenesite, jer ako baš krenete na Gabela Polje nije baš zgodno vraćati se natrag, tako evo vodite računa o tome. Dakle, srijeda i četvrtak granični prijelaz Gabela Polje bit će zatvoren za sva vozila zbog radova. Danas je i svjetski dan viski, pa evo, ko voli, neki zvoli, nazdravite. Možda ćemo nazdravljati večeras ako Lelek dobro prođe. Slušat ćemo, pratit ćemo. Nove vijesti slušamo točno u 13 sati. Ostanite i dalje uz Deltu.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 13 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao jučerašnje izglasavanje predsjednice Vrhovnog suda te bojkot oporbe pri glasanju za tri suca Ustavnog suda. Govoreći na izbornoj konvenciji SDP-a Zagrebačke županije, Dončić ustvrdio da je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
2: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
0: Trumpov posjet Kini završio je bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije. Za to vrijeme situacija na Bliskom istoku je nepromijenjena, a SAD i Izrael targetirali su čelne ljude terorističkih organizacija. Na putu za SAD Trump je komentirao i mirovne pregovore s Iranom, tvrdi kako pomaka ima, no ništa nije finalizirano.
3: Pogledao sam ga, jako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati.
0: Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u finale zapadne konferencije nakon što su u šestoj utakmici polufinala sladali Minnesota Timberwolves sa 139-109. Najbolji u redovima Spursa bio je Kessel s 32 koša i 11 skokova, dok se kod Minnesota istaknuo Edwards sa 24 ubačaja. Što se tiče istočne konferencije, Detroit Pistonsi pobjedili su Cleveland Cavaliers sa 115-94 i izborili sedmu utakmicu koja se igra sutra. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 15, Split, Osijek i Zagreb 13. Vrijeme pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu u unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake, razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo pregled najvažnijih sportskih događaja i uspjeha naših sportaša od veteranskog nogometa i borbe za naslov u trećoj nogometnoj ligi Jug preko rukometa i bočanja pa sve do veslačkih reprezentativnih izazova na europskoj sceni. Ostanite uz Ritam sporta. Ritam sporta. Odigrana je završnica Županijske nogometne lige veterana, a naslov prvaka osvojili su veterani Neretve pobjedom u finalu protiv Dubrovnika. Treće mjesto pripalo je Konavlima, koji su nakon izvođenja penala bili bolji od veterana Jadrana iz Ploča. Poslušajmo njihove dojmove po završetku turnira.
1: Završnica veteranskog županijskog nogometnog prvenstva u Metkoviću. Naš sugovornik je naš stari znanac Denis Dena Malić. Treneru ili voditelju, kako vas
2: voditelj, voditelj
1: veterana Jadrana iz Ploča. Evo nas na samom kraju, Jadran izgubio, što reći?
2: A, premijerna sezona, 4. mjesto, nismo nezadovoljni, tek se okupljamo, počeli smo lagano trenirati da vidimo kako to izgleda, bit ćemo dogodine bolji, imamo dosta mlađih igrača, tako da nadam se dogodine boljem plasmanu sigurno.
1: Svaka nova fotografija veterana Jadrana koja se pojavi u eteru, sve više i više novih lica.
2: Je, dolaze mlađi igrači, imaju volje sad do kada će ih držati, to ćemo vidjeti da li će to trajati godinu, dvije dana, pet, deset, ako Bog da, ko nas, što nas drži ovo već 30, to bi bilo odlično, tako da nadam se da ćemo čak dogodne biti još bolji.
1: Ajmo se danas dotaknuti trenutak i seniora Jadrana, ide li sve kako treba, ide li se u rang više?
2: Pa evo, idemo, sve je spremno, sutra ako dobijemo u Lučkom, mislim da smo 90% dogodine u našem drugom rangu hrvatskog nogometa.
1: Puno sreće i zdravlja u nastavku.
2: Hvala.
1: Emir Mulač, staro, prekaljeno vratarsko ime kojeg publika u Metkoviću itekako dobro pozna i sjeća se njegovih vremena iz nogometnog kluba Neretve. Čestitke na današnjoj pobjedi protiv Jadrana iz Ploča. Što reći?
3: Pa ništa, evo, bila je zanimljiva utakmica. Vodili smo tri puta Jadran se vraćao. Evo, bili smo sretni na penale, evo. Na moju radost odbranio sam 2 penala.
1: Emire,
3: zauzeli smo 3. mjesto. I
1: nekoliko rečenica generalno o veteranima Konavala. Dosta vas ima.
3: Pa evo, danas nas je dosta falilo. Imali smo jednu izmjenu, 10 igrača je iznijelo teret, 80 minuta nije lako igrati u nekim poznim godinama, naš, ali dobro smo ipak izdržali današnji napad.
1: Šta im reći uopće o ligi veterana u ovim godinama?
3: Ovo je meni druga utakmica veterana i iznenadio sam se koliko su ljudi, igrači su spremni, dosta i igra se, stvarno da, se igra. Da. Mislio sam da je to dosta neozbiljnije, ali sam se prevario.
1: Ništa, ovo ćeš nazvat nekim produžetkom karijere. Puno ti hvala i zdravlja.
3: Hvala vam, hvala vam.
1: Ante Daničić je svima znano nogometno ime ovdje na jugu Hrvatske, danas veteran Dubrovnika, nekad nogometaš Goška Skvera, svi oni koji prate znaju vrlo dobro njegovo ime i prezime. Završnica veterana, poraz od Neretve. Ante, kratak komentar utakmice.
4: Hvala Bogu, Neretva je pobjedila, zasluženo pobjedila, čestitam na pobjedi i čestitam na osvojenom trofeju.
1: Dosta istrzana utakmica, puno prekida, puno, usudim se reći, grubi faula.
4: Pa dobro, finale, malo su bile veće tenzije, svi žele pobjediti, svi žele osvojiti trofej, tako da je to na terenu po meni normalno. Jedino što je vjetar malo otežao igru, pa nije baš bilo neke sad lijepe igre, ali evo, šta ćemo, bila je borba. Borili smo se i mi i oni, eto, na kraju su oni pobjedili.
1: Šta reći za veterane Dubrovnika? Dobro složena momčad, jedna dosta ozbiljna ekipa.
4: Pa dobro, mi smo ekipa što smo zajedno odrasli, prošli smo sve kategorije zajedno, svi se dobro znamo i zajedno igramo dugi niz godina, tako da nam je ovo i užitak i eto, još smo, ajmo reći, koliko toliko fit, pa evo, možda smo prednosti na ostalim ekipama koje su možda malo starije.
1: Ante, puno ti hvala, nadam se da ćemo te još dugo gledati na terenu.
4: Hvala lijepa, sve najbolje želim.
1: Zoran Bubalo, siguran je stup na Neretvinim vratima. Čestitke na osvojenoj ligi, veteranskoj. Zokadna dosta istrzana utakmica, dosta teško, puno faula, puno prekida, puno tenzija.
5: Gledajte, najprije ovako, prvo čestitao svojoj ekipi na trudu, želji, jer bez toga mi ne možemo i ne znamo. A gledaj, što se tiče utakmice, malo su vremenski uvjeti pohvarili ovaj danas večerašnji dekor. Veteranska utakmica je takva, znači tu je intenzitet umjeren, tako da bude utakmica isprekidana, ali bude tu i fini poteza što se i vidi. Žao mi je danas što nije bilo tribine, ove što su nam folkloraši uzeli, nema veze, bilo je dosta ljudi, hvala i na svemu. I što da kažem, čestan još jednom, čestan još i Dubrovčanima, bili su dosta
1: protivnima,
5: i Konaljanima, Jadranima, stvarno ovo je liga super za pohvalit, super fino jedno druženje, eto, svima sretan put i vidimo se dogodine.
1: Zoka, puno ti hvala i puno hvala. Sreće. Mile Bebić, voditelj veterana Neretve, Mile, čestitke, liga je osvojena, kratak komentar utakmice.
6: Hvala. Jako teško. Vremenski uvjeti, pogodilo nas je 3 ozlijeđena igrača, međutim moji dečki svaka čast.
1: Puno tenzija, puno prekida.
6: Pa to je očekivano, ali sve to bilo u granicama sporta, u granicama normale. Normalno je da ima tenzija, pokal je u pitanju i svak voli osvojiti, ali evo još jednom, mora još jednom, zaista dečki kapa do poda.
1: Hvala Mile i puno sreće.
6: Hvala.
0: Ritam sporta. Seniori Neretve i dalje su u trci za naslov prvaka treće nogometne lige Jug. Uoči novog prvenstvenog izazova protiv Kamena razgovarali smo s igračem Antom Idovićem, koji je najavio susret i očekivanja svoje momčadi.
1: U našem sportskom ritmu nogometne su teme i dalje prisutne, natjecanja tek što nisu završila, nekoliko kola ostalo još do kraja. Tim povodom razgovaram sa Antom Vidovićem, mladićem nogometnog kluba Neretva. Ante, dobar dan i dobrodošlica, kao i uvijek.
7: Dobar dan.
1: Čestitke na postignutom golu i dobroj igri u Kaštelima. Daj nam nekoliko rečenica o toj utakmici.
7: Prije svega hvala. Odigrali smo jednu jako tešku utakmicu po jako teškom terenu, ali pokazali smo karakter i zajedništvo i zasluženo pobjedili.
1: Dosta juniora u kadru, Ante, ti, Patrik Proleta, Diego Remel, još neko?
7: Da, bio je i Matej Martinović, ali on je...
1: Pejčić se ozlijedio, čini se, da.
7: Pejčić je slomio ruku, da.
1: Nažalost, želimo mu što brži oporavak. Ante, sezona pred samim krajem, napeto, još Neretva puše Zagori ono što se kaže u vrat. Zagora izgubila na gostovanju kod Kamena, Fenjeraša. Kako ti vidiš rasplet do kraja?
7: Pa, bit će teško do samog kraja, ja bih tako rekao, i idemo dobiti sve ove utakmice do kraja.
1: Ante, kako si zadovoljan svojom igrom u ovoj polusezoni? Jednu utakmicu te kažu malo više nema, drugu malo više ima, treći zabiješ gol. Dobro, sve to ide u prilog tvojoj prvoj, ajmo reći, seniorskoj sezoni, ali snašao si se.
7: Pa tako je, i za mene jedna stvarno dobra sezona, s tim da sam junior i da sam se priključio tu seniorski nogomet, i jako sam zadovoljan svojim igrama i to bi to.
1: Ajmo, Ante, najaviti još za kraj Ivan Begovinu, koja dolazi ovdje u goste. Sigurno će ono ići žestoko, momci bore se za opstanak, treba im svaki bod, što možemo očekivati?
7: Pa tako, oni se bore za opstanak, mi idemo gore prema vrhu i mislim da će ovo biti jako zahtjevna utakmica.
1: Ante, puno ti hvala, želimo ti prije svega puno zdravlja i još pokoji gol do kraja prvenstva.
7: Hvala.

0: Ritam sporta. Golman rukometnog kluba Metković Zalma Ante Granić sezonu je zaključio kao statistički najbolji vratar paket 24 rukometne Premier lige. Evo što nam je rekao o sezoni, rezultatima i osobnim ostvarenjima.
1: Nastavljamo našu sportsku priču, rukometnu sportsku priču, mada je sezona gotova, idealan je trenutak popričati sa najboljim golmanom lige, Antom Granićem, kapetanom Metković Zalma. Kapitane, dobrodošlica, i odmah na početku čestitke za ove fenomenalne statističke brojke glede obrana.
2: Hvala na čestitkama, hvala na pozivu, pozdrav slušateljima. Ništa, evo, pribavili smo sezonu kraju, brojke su pokazale jedno, utisak na terenu možda drugo, uglavnom ja sam što se sebe tiče zadovoljan.
1: Ante, bilo je oscilacija tijekom čitave sezone, pa i ovoj polusezoni. Novi trener Čolina donio je novu energiju, donio nekakve nove postulate, ajmo to tako nazvati.
2: Donio je, bilo je dosta turbulencija, evo, kad se sve podvuče, ja bih rekao da i nisam zadovoljan s ukupnim rezultatom. Rezultat je na kraju mjerilo svega. Razloge možemo tražiti, u biti ima više razloga, ali glavni je onaj, zdravlje nas nije poslužilo, pogotovo tu dvojicu braće Mažurana koji su nam glavni nositelj. Nikako se nismo, ja mislim, cijelu polusezonu, osim prvu polusezonu, osim prva dva kula protiv dva najjača protivnika Sesvete i Našica, s kojima smo se nosili 55 minuta, ali smo igrali u punom sastavu. Poslije su počele ozljede jedna na drugu, pa se nadovezali još dva, tri igrača. Uglavnom nisu se mogli spojiti nikako kompletnu ekipu i to sam na kraju odrazio na rezultatu. Dogodila se smjena trenera, kako to biva inače, nova energija, novo, sve novo, pa dobih rezultata i na kraju smo se uspjeli iščupati iz nekog negativnog mjesta.
1: Ante, promovirano je i nekoliko jako dobrih mladih igrača izdanaka Metkovske rukometne škole, da ne nabrajam sada sva imena i prezimena. Kako si zadovoljan njihovom reakcijom kroz sezon?
2: Moram biti zadovoljan, ovo je nakon dugo vremena. To je biti počeo prvi Ivan Čupić prošle godine s uvođenjem tih mlađih igrača. Ove godine imamo pet reprezentativaca, tri su iz Hrvatske, dva su iz BH, ali su opet napravili neki iskorak tu u Metkoviću. Ja sam zadovoljan, ja mislim da se treba nastaviti tim putem, da svaku godinu bude bar jedan novi, nije bitno kada je iskri ljubljanski reprezentativac.
1: Da, to je ključ svega. Ante, za kraj, hoćemo li najaviti sljedeću sezonu i kako?
2: Ma možemo, evo, imam tu stvarno dobrih vijesti, vraća se Srećko Jerković koji igra sa mnom 10 godina u Mađarskoj, ja mislim da će to biti jedno veliko pojačanje za Metković. Manje više svi bi trebali ostati, isti evo pitanje oko ovoga Filipa Mažurana, hoće li ostati ili neće. Mislim kad bi on ostao sa Srećkom i s ovom ekipom koja je već tu, da je to već puno, puno ozbiljnije. Opet jedan veliki preduvjet je da svi budu zdravi. Ako bude sve ok, ja mislim da je to velika garancija, evo ja mogu garantirati da je to već, ako budeš zdrav, kakav bi trebao biti, kakav pretpostavljam će biti Liga 6.
1: Ante, što ti drugo zaželiti osim zdravlja, a sljedeća sezona koja dolazi tamo negdje krajem ljeta, barem što se tiče priprema, vidit ćemo se pa ćemo podvući crtu i krenuti u novu sezonu i to je to.
2: Hvala ti još jedan put, tebi i tvojim slušateljima.
0: Ritam sporta. Močarski klub Metković slaže momčad za novu sezonu, a u klub je stiglo novo pojačanje, Duje Pirić iz Naglica kod Omiša. U razgovoru otkriva očekivanja i razloge dolaska u metkovski klub.
1: Iako je bočarska, prvoligaška bočarska sezona za nama, bočari Metkovića ne miruju. Novo ime koje bismo trebali gledati u bočarskom domu u Metkoviću, u bočarskom klubu Metković, je Duje Pirić, mladić iz Naklica, koji se pojavio u Metkoviću kao novi član bočarskog kluba. Duje, dobar dan i dobrodošlica u ime svih naših slušatelja, a i u ime navijača bočarskog kluba Metković.
3: Hvala vam na dobrodošlici. Eto, odlučio sam se od sljedeće sezone igrati za bočarski klub Metković. Lani sam nastupao za bočarski klub Naklice, to je inače, ja moram reći, moj klub, odakle sam i ponikao. Lani smo igrali Super ligu, bili smo posljednji jer smo praktički mlada domaća ekipa koja nema nikakvih pojačanja sa strane i teško smo se mogli nositi sa svim novim, ali eto, kad smo sad ispali, mislim da je meni mjesto da ostanem u toj super lizi. Prihvatio sam poziv Markice i odlučio od sljedeće sezone igrati za Metković.
1: Dobrodošao, Duje. Daj nam još malo o Naklicama. Maleno mjesto sa 300-tinjak stanovnika, dva boćarska kluba, uglavnom domaći, isključivo domaći momci, svi igraju.
3: Pa može se baš tako nazvati da svi igraju. Znači, to je selo koje nema niti 300 ljudi, kao što ste rekli. A dva kluba, evo, jedan se, kaže, natjecao u samom vrhu Hrvatske. Među 8 najboljih klubova je bio u Hrvatskoj prošlu sezonu. Drugi se natječe u županijskoj lizi i tu su isto uglavnom mladi momci koji se dokazuju, koji kupe svoje prilike da bi jednog dana došli u ovaj, ja mu reći, ozbiljni i bolji klub, kao što sam i ja sam igrao u tome drugom klubu 3-4 godine i jednostavno to je selo koje živi za Balote, može se tako nazvat. Jer mi imamo i ove one Balote što igramo u Narodu, imamo turnir gdje igra 60 ljudi od 16 do 60 godina, a možda ih nema 100 sve skupa.
1: Da.
3: Tako da je to baš selo koje to živi i koje je dalo brojne reprezentativce i prvake svita i sve, stvarno sve što je moglo dati u Hrvatskoj za boćanje.
1: Duje, tvoje viđenje razvoja boćanja u Hrvatskoj. Čini se da to posljednjih godina ide u jednom, ajmo reći, dobrom smjeru. Puno je mladih, barem ja to mogu ovdje osjetiti kroz utakmice Metkovića. Pa i u samom boćarskom klubu Metković puno se mladih priključilo posljednju sezonu.
3: Pa da, možda je prije par godina bila nestašica tih mladih, a možda u zadnje 2-3 godine su opet mladi se uključili. Vidimo tu Metkoviću, tu juniorsku ekipu. Naklice imaju juniorsku ekipu sa 10 mlađih igrača od 18 godina. Onda gori u Rijeci, Istri je to već odavno. Jednostavno i u Sinju se dobro radi. Stvarno ima mladih i nadamo se da će i oni napredovati, treniraju, da će im se svidjeti ovaj sport.
1: Duje, pratit ćemo te sigurno kroz sezonu koja je pred nama. Još za kraj, što je tvoja specijalnost?
3: Pa ja sam neki klasičan igrač koji igra, ajmo reći, klasične discipline kao što su krug, pojedinac ili pucač u paru, a od tapeta sam za precizno izbijanje. Nisam za trkače discipline, nego za precizno. Ujedno sam tu i bio svjetski prvak do 23 godine, tako da mi je to, ajmo reći, omiljena disciplina.
1: Duje, još jednom čestitamo, još jednom želimo dobrodošlicu u boćarski klub Metković i sad te hvalimo, a sa prvim utakmicama vidit ćemo gdje si. Možda te budemo kritizirali, a ti se nećeš ljutiti.
3: Naravno da se neću ljuti, ja ću dati sve o sebe i nadam se jednoj dobroj i pravoj sezoni tu.
1: Puno ti hvala i puno sreće.
3: Hvala.
4: Ritam sporta.
0: Mladi metkovski veslač Roko Mić nastavlja nizati uspjehe. Kao član juniorske reprezentacije na regati u Minhenu s posadom četverca osvojio je 5. mjesto, a sada ga očekuje europsko juniorsko prvenstvo. Osvrnuo se na nastup u Minhenu te očekivanja od sljedećeg velikog natjecanja.
1: Velika veslačka nada, Roko Mić sa hrvatskom reprezentacijom, peti na regati u Minhenu. Roko, dobar dan i čestitke na ovom sjajnom uspjehu.
5: Hvala i dobar dan.
1: Opiši nam malo ovo peto mjesto u Minhenu.
5: Prva trka, prvo mjesto u kvalifikacijama, pobijedili Slovence. Pa, trka je izgledala dobro, solidno, odgurali smo to dobro, došlo je finale. Dvije kombinacije Njemaca, Poljaci, Česi i Slovenci. Prvi kilometar smo izgledali dobro, ali osjetio se veći umor i kontra vjetra i na kraju peto mjesto.
1: Roko, pred tobom je europsko juniorsko veslačko prvenstvo. Tvoje očekivanja?
5: Pa, očekivanja sa četvercom da doguramo što dalje moremo i da se što bolje uskladimo do europskog prvenstva.
1: Medalja ili?
5: Pa, prvo prvenstvo, pa nadam se samo što bolje rezultat, ono, neću sada daleko gledati, ali što bolje bilo bi dobro.
1: Roko, što ti reći nego ti zaželiti puno uspjeha, puno dobrih zaveslaja i što više medalja.
5: Hvala, hvala.
4: Ritam sporta.
0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Svim našim sportašima želimo puno uspjeha u nadolazećim izazovima, a vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Do sljedećeg sportskog druženja, lijep pozdrav!

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Network Power Play.
1: Special Jukebox.
2: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
3: Da, Special Network.
4: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
3: Weekly Radio Show.
4: Okej. Okay.

0: Škola, svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2 eura 39. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, miklan sire damer i gauda kilogram 9,45, sucokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko mig litra 2,8% marku 15, vegeta podravka vrećica kilogram 8,95, podravka juhe kokošja i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku Opuzenu te u trgovini u Kominu.
3: To je moja Metkovka.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.
5: Ja sam

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam
2: pa, kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u vaš i naš inkubator najbolje domaće glazbe. Ja sam Kornelija, danas smo za vas pripremili puno malih glazbenih čudesa. S nama je novi Martin Kosovec, novi Pavel, novi Alen Vitasović i novi Hari Rončević, između ostalog naravno. Album tjedna je novi album novovalnog električnog orgazma, a pred mikrofonom vas čeka naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi moji. Krećemo sjetno. Prije 20 godina Oliver Dragojević snimio je pjesmu koju nikada nije dovršio ni objavio. Na toj snimci ovih mu se dana pridružio Marko Tolja, kojem je Oliver veliki idol i uzor. Kada sve to zbrojimo, dobijemo divan duet. Ti si moja ljubav.

0: dobro znamo ti.
1: Latino ritam i prepoznatljiv melo su magiji novoj pjesmi benda Tragovi. Prva je to njihova pjesma koju je u cijelosti potpisao frontman grupe Mihael Bogčev.
2: Inkubator novih vremena.
1: Laura Miletić je vrlo zanimljiva djevojka, koja također autorski potpisuje tekstove i glazbu svojih pjesama. Takav je slučaj i s pjesmom Tu u meni, koju ovoga puta slušamo u nježnom Antonino remiksu. Odmah nakon nje smo uz novu stvar Martina Kosoveca, koji se i sam javio kratkom porukom. Uživajte uz inkubator najbolje glazbe.

0: doza.
1: Veliki pozdrav za inkubator dobre glazbe. Ja sam Martin Kosovec i predstavljam svoj novi singl Mjesec na dlanu. Pjesmu je napisala moja draga prijateljica, spisateljica Marija Mirković. Produkciju je napravio Dragan Brnas Fudo, ajmo reći moj već dugogodišnji producent s kojim imam odličnu suradnju. Naravno sve uz vokalnu superviziju jedne jedine Jadranke Krištof. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, za koji je zadužen Medvid produkcija, i nadam se da će slušatelji uživati u pjesmi. I pogledajte spot, naravno. Uživajte i pozdrav svima. Ljubim vas, čao. Nema.

0: Inkubator, domaće glazbe.
1: U svojoj novoj pjesmi ekipa iz Pavela spojila je ni manje ni više nego Balkan i Meksiko. Bend nastavlja tamo gdje je stao sa svojim prethodnim singlom i sva je šansa da će tako zvučati i cijeli novi album. Ovo su Kauboji i Indijanci.

0: Kvalitetni inkubator najbolje glasbe.
1: Pozdrav svim slušateljima inkubatora dobre glazbe, ja sam Duška i ovim putem vas pozivam da mi se pridružite 29. svibnja u klub Komedija Contessa, gdje ću imati svoj samostalni koncert koji počinje u 21 sat. Dođite jer ću premijerno i izvesti svoj novi singl O tebi ovisna, a i bit će tu za svakoga po nešto, od Josipa Lisac, od bluza do džeza, Olivera Dragojevića. Potrudili smo se da svi uživate i da se zabavite. Vidimo!

0: 68. mjestu liste najslušanijih u hrvatskom radijskom eteru smjestila se Duška sa svojom pomalo retro jazz pjesmom O tebi ovisna. Duškin moćan vokal baš dobro zvuči u inkubatoru, kao što će, vjerujem, dobro zvučati i naš album tjedna. Kornelije, preuzmi, znamo da je pred nama jedan od tvojih omiljenih bendova. Inkubator
1: novih hitova. Hvala ti, Ana Dada, da gajim i ljubav, ali i veliko poštovanje prema Giletu i njegovom električnom orgazmu, koji su ovih dana objavili svoj novi album U magli sjaj.

Električni orgazam se na novoj ploči u Magli Sjaj nije štedio. Album donosi 14 novih pjesama, a ovim legendama novog vala pridružili su se i gosti, među kojima se nalazi njihov brat po rock'n'roll i blues oružju, Sane iz Party Breakersa. Hey,

Sam kraj predstavljanja novog albuma Električnog orgazma slušamo još jednu suradnju, još jedno gostovanje. Na pjesmi Gdje je Barbara sad? Pridružila im se divna dama i fantastična glumica Anica Dobra, koju ja pamtim po sjajnom filmu Već viđeno, a vjerujem mnogi od vas po njenoj ulozi u super popularnoj seriji Crno-bijeli svijet. U Magli sjaj. Potražite na streaming servisima, ali i na vinilu.

0: Tanec je glazbeni projekt Igora Bojanića iz Lonjskog polja. Pjesma Delam na pilanu dio je albuma Ja sam Jasen, koji donosi 12 pjesama na ovom prekrasnom i vrlo karakterističnom dijalektu, kojeg ja ne znam da li sam dobro izgovorila.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: Pred nama je 23. mjesto liste najslušanijih, gdje nas čeka divna bajka za dvoje. Zadnji kantautorski singl Harija Rončevića.

0: Inkubator. Vaša tjedna glazbena doza.
1: Ja sam Ana Radišić i svaka nova pjesma Dua Meritas, ma sve nas u Inkubatoru jako razveseli. Pogotovo kad smo čuli da se zove radio. Meri, Anita i ovaj put donose prepoznatljiv, ali uvijek svjež zvuk. Pojačajte radio. Ponovi.

0: će ova pjesma Alena Vitasovića na neke njegove stare uratke. I to govorim kao kompliment. Na singlu Čuvaj me, Alen surađuje sa Silvijom Rejec. A mi smo tako malo po malo došli do naših 5 najslušanijih.
1: Na petom mjestu čeka nas Vatraj njihova razglednica. Četvrta je Vana, U šaci te imam. Treći su Song Killersi, ovo je Superman. Na drugom mjestu Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. Što znači da se na vrh liste najslušanijih vratio Jakov Jozinović, Ja volim, broj 1.